0: Madonna och Holiday, perfekt låt att spela nu. Emilio, du träffar ju folk som är på sin holiday i Skåne. Hör du, det finns semesterfirare i Sibbarp, kan man konstatera.
1: Gud ja, klockan har slagit 8 och då berättade Jörgen här som driver campingen för mig, då vaknar alla. Mm. Så att jag har ju liksom huggt många campinggäster här. En av dem kom inte så långt ifrån ändå, men över bron från Danmark. Åse Höj, hon stod och diskade ihop morgondisken när jag stötte in i henne och undrade hur hon hade det här på campingen.
2: Fordi vi alltid håller ferie på Sverige. Den her tid, solen, og så det der midsommerfidusfest, hvis vi altså kan finde, hvor de holder det. Det kunne vi ikke over.
1: Nej, okay. Men hvor kommer det sig, at ni vil fira midsommer i Sverige, da? Hvorfor?
2: Fordi jeg vil ikke ned i Europa. Der er en pokkers masse mennesker og biler og alt muligt. Heroppe, der er der fred og ro. Der er mange lige nu, men så kører vi lidt, så er der et nyt sted, og så er der... Det er til at holde ud at være for folk. Der er ikke en hel masse, der kommer og stiller spørgsmål.
1: Nej, det er bare jeg. Men du, det er jo lidt flere end vanligt. Det er ganske mange mennesker her i dag, så her tidligt på året. Hvor kommer det sig, tror du?
2: Det er vejret. Vejret.
1: Det er varmt og skønt.
2: Ja. Der er ikke til at holde ud og være nede ved vandet, for eksempel. Der kan de lige være en tid til middag, men ellers så skal de jo heroppe, hvor der er... Og bilerne står og campingvognene. Ja, det ved jeg da ikke.
1: Men du, kan det ha någonting med priserna att göra också? Det är lite billigare i Sverige än vad det är i Danmark, är det inte så? Det är lite billigare priser.
2: Det ved jag ikke.
1: Nej.
2: Altså, jag är gift med en, der har en pung.
1: Ja, okej. Okay. Ja, så du behöver inte tänka på ekonomin helt enkelt.
2: Nej, det behöver jag ikke. Så har vi gjort hjemme.
1: Vad fint. Men du, vad är det bästa med den här campingen? Berätta.
2: Vad det är bäst med den?
1: Ja.
2: Det ved jeg sørme ikke. Vi har været, vi kom til for 14 dage siden. Vi sejlede over til Göteborg, og så har vi taget dub. Mm. Sådan her ned langs med vestkysten. Og nu i dag, der tager vi så broen hjem.
1: Og hvor længe har I været her da?
2: 14. Nå her?
1: Ja.
2: Der har vi været de 2 nætter.
1: Og så er ferien over?
2: Nej, så skal vi hjem og holde noget andet, så vi skal hjem og til fest.
1: Ah, hvor fint. Ja. Du får da en god sommer.
2: Jo, tak i lige måde.